0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora D.O. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih

poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, DOO Sipša.

0: oglasi, obavještenja, natječaj. Povodom Svetoga Roka supatrona župe Sivša i dana mjesne zajednice organizira se zabavni program. 15.8. u večernjem terminu koncert je zabavne glazbe u izvedbi sastava Čeif Muzik iz Sarajeva. 16.8. nakon svete mise od 12 sati tradicionalni izvorni program. Nastupaju Izvorno blago i Kiki, Matej i Sirovina. Sve posjetitelje 16.8. očekuje besplatna konzumacija pečenoga bika. Svi ste pozvani i dobrodošli na dva dana vrhunske zabave u mjesnu zajednicu Sivša.
1: Opusti se i uživaj. Na valovima radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Na valovima ste Radio Usore.

tražim otvoreno i jasno. Želio bih samo da ti vratim sve, jer za tugu nikad neće biti kasno. Večeras te volim, mada nije muški, da ti tako kažem otvoreno i jasno. Želio bih samo da ti vratim smijeh, jer za tu

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Jednostavno sjediti. Američki je par na putovanju stigao u Kaliforniju. Jednoga dana žena je ugledala lijepog mladića kako sjedi na mostu. I tako ga je viđala sjediti dan za danom. Postala je znatiželjna i upita ga: zašto svaki dan sjedi na tom mjestu? On joj odgovorio: počeo sam vjerovati u reinkarnaciju. Vjerujem da sam već više puta živio i da ću nakon ovoga života imati još nekoliko života. Zato ovaj svoj život koristim za sjedenje na mostu. Ljudi imaju najrazličitije razloge zašto ništa ne rade, zašto izbjegavaju odgovornosti, samo sjede. A koji je razlog pronalazim ja kad mi se nešto ne da raditi?
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
4: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš, a u sebi molila da me još jednom pogledaš.

Želimo vam dobrodošlicu na valove Usorskog radija ovog četvrtka 13. dana mjeseca kolovoza. Poslušajte u nastavku i kraću najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu uobičajeno na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga uslijedit će naše kontakt emisije u kojima skupa sa vama biramo najbolje pjesme izvorne zabavne narodne glazbe. O 12.30 slijedi Svijet u retrovizoru, naša informativna emisija. Glazba za ugodno popodne na rasporedu je 13 do 15 sati. Rubrike Kapi za dušo i dogodilo se na današnji dan od 15.30 i 15 sati i 45 minuta. Od 16. sati slijedi blok izvorne glazbe ili vaše želje, čestitke i pozdrave. Nakon toga ćemo emitirati emisiju Obitelj i zdravlje. Vijesti iz našeg studija pratite od 9, 11, 15, 17 i 19 sati i 40 minuta. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

0: Ostajem na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Uz povoljne uvjete za vožnju, promet se na većini cestovnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobro Polje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog izvođenja radova na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odbijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanica i Buna Stolac. Pojačan izlaz vozila na graničnim prijelazima Zupci, Orašje, Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužeg zadržavanja. Toliko o stajnoj cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvo vaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. U spomene svim poginulim braniteljima Usore, Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je sportska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u Domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i 20 minuta prva utakmica, od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli. Da se pamti i nikad ne zaboravi. Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu,

Upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora, d.o.o. Sivša.

0: 1998. godine švicarske banke i židovske skupine postigle sporazum koji je predviđena suma od 1,250 milijuna dolara kompenzacije za žrtve holokausta u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 2004. godine najmanje 115 ljudi je poginulo, a više od 1800 je povrijeđeno u jednom od najjačih tajfuna koji je zahvatio jugoistok Kine tijekom nekoliko posljednjih godina.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Radio koji vas sluša.
4: Radio Usora, najbolja na svijetu.
5: 98,7 MHz FM stereo.
6: Aj sad razlas.

0: Pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvovaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. U spomene svim poginulim braniteljima Usore. Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je sportska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginuti i 20 minuta prva utakmica. Od 20 sati otvaranje turnira.

guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usovski radio.

0: pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvovaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. U spomene svim poginulim braniteljima Usore, Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je športska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i 20 minuta prva utakmica, od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli. Da se pamti i nikad ne zaboravi.

oglasi, obavještenja, natječaji. Povodom Svetoga Roka su patrona župe Sivša i Dana mjesne zajednice organizira se zabavni program. 15.8. u večernjem terminu koncert je zabavne glazbe u izvedbi sastava Čeif Muzik iz Sarajeva. 16.8. nakon svete mise od 12 sati tradicionalni izvorni program. Nastupaju Izvorno blago i Kiki, Matej i Sirovojna. Sve posjetitelje 16.8. očekuje besplatna konzumacija pečenoga bika. Svi ste pozvani i dobrodošli na dva dana vrhunske zabave u mjesnu zajednicu Sivša.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora Deo Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako može?

Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, DOO Sipša.

Sve nježne riječi svijeta sačuvao sam za te u pjesmama mojim. Sve nježne riječi svijeta a tebe meni vrate moja čežna davna. Sve nježne riječi svijeta za

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Nakon duljeg perioda čekanja završeni su radovi na rekonstrukciji i izgradnji raskrižja Usorske i Dobojske ulice na području općine Doboj Jug. Projektom je obuhvaćena izgradnja sustava za odvodnju oborinskih voda kao i obostranih trotoara namijenjenih pješacima. U okviru radova uređena je i sama prometnica koja će imati značajnu ulogu u povezivanju Doboj Juga s novom putnom infrastrukturom. Iz općine Doboj Jug ističu da će završena prometnica predstavljati priključak ovog područja na novo izgrađeni autoput i dionicu od Putnikova brda do Medakova, a u narednom razdoblju i na koridor 5C. Završetak radova predstavlja važan infrastrukturni korak za Doboj Jug, posebno imajući u vidu unapređenje prometne povezanosti i sigurnosti svih sudionika u prometu, uključujući i pješake. Središnje izborno povjerenstvo objavilo edukativni video za birače u procesu glasovanja na ovogodišnjim izborima. Nove izborne tehnologije bit će uvedene na općim izborima ove godine, zbog čega Središnje izborno povjerenstvo sprovodi informativnu kampanju kako bi birače na vrijeme upoznala s načinom njihovog korištenja. Objavljen je i edukativni video koji prikazuje proces glasovanja s ciljem da građanima olakša snalaženje na biračkom mjestu, posebno starijim osobama koje se prvi put susreću s ovakvim načinom sprovođenja izbornog procesa. Među najvažnijim novinama su sustavi za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Uvođenjem ovih tehnologija mijenja se dio procedure na biračkim mjestima, zbog čega Središnje izborno povjerenstvo nastoji građane prije izbora upoznati sa svim koracima koje će prolaziti od dolaska na biračko mjesto do predaje glasačkog listića na skeniranje. Slične tehnologije prethodno su testirane kroz pilot projekte tijekom lokalnih izbora 2024. godine. Općina Tešanj pozvala je građane, pravne i fizičke osobe da sudjeluju u javnoj raspravi i dostave prijedloge i primjedbe na nacrt regulacionog plana Centar Jela za razdoblje 2024-2034. godina. Javna rasprava traje od 12.8. do 10.9. tekuće godine. Prezentacija nacrta, odnosno usmeni dio javne rasprave, bit će održan 26. kolovoza tekuće godine u 13 sati u sportskoj dvorani osnovne škole u Jelahu. Nacrt je dostupan na javni uvid u prostorijama službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj. Odjeljenje za urbanizam uvid je moguć svakoga radnoga dana od 14 do 15 sati. Dokument je izložen u prostorijama mjesne zajednice Jelah, kao i putem internet stranice općine Tešanj. Iz općine Tešanj

Pozvali su građane i druge zainteresirane da se uključe u javnu raspravu i svojim prijedlozima doprinesu konačnom oblikovanju regulacionog plana Centar Jela. U nastavku nekoliko riječi o stanju na prometnicama apeliramo na vozače da ukoliko putuju na duljim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obvezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika, po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. I na samom koncu nekoliko riječi o vremenu. Početak kolovoza ove godine bio je najtopliji početak kolovoza u Bosni i Hercegovini od 2017. godine. Do sadašnji dio ljeta obilježili su izražene temperaturne oscilacije, ali prije svega snažan toplinski val krajem lipnja. Temperature su tada dosezale 41 stupanj u Mostaru, 40,7 u Zenici, 40,5 u Stocu, pri čemu su u Zenici i Stocu postavljeni novi lipanjski rekordi. Srpanj je donio i svježija, nestabilnija razdoblja, ali su se vrućine vratile krajem mjeseca i početkom kolovoza, piše Večernji list. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vruće vrijeme nastavit će se i u idućim danima. Najteže je na jugu zemlje, gdje se temperature ponovno približavaju vrijednosti od 40 stupnjeva. I dalje će prevladavati pretežito sunčano i iznad prosječno toplo vrijeme. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 39. Sutra će biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 38 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre. Zahvaljujemo na pozornosti. Radio Ušore.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi kojeg smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci. ...34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Jednostavno sjediti. Američki je par na putovanju stigao u Kaliforniju. Jednoga dana žena je ugledala lijepog mladića kako sjedi na mostu. I tako ga je viđala sjediti dan za danom. Postala je znatiželjna i upita ga: zašto svaki dan sjedi na tom mjestu? On joj odgovorio: počeo sam vjerovati u reinkarnaciju. Vjerujem da sam već više puta živio i da ću nakon ovoga života imati još nekoliko života. Zato ovaj svoj život koristim za sjedenje na mostu. Ljudi imaju najrazličitije razloge zašto ništa ne rade, zašto izbjegavaju odgovornosti, samo sjede. A koji je razlog pronalazim ja kad mi se nešto ne da raditi?
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: Sretni rođendan i imendani rođenja, krštenja, dolasi, odlasi, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svojim dragim roditeljima, mami Ivi i tati Nediljku Mišković, najiskrenije čestitke u povodu 60. obljetnice braka i puno zdravlja, dobrog raspoloženja i sretnih trenutaka od srca želi sin Andrija sa suprugom Martom i svojom obitelji.

Svojim dragim roditeljima, mami Ivi i tati Nediljku Miškoviću, najiskrenije čestitke u povodu 60. obljetnice braka i puno zdravlja, dobrog raspoloženja i veselja u narednim bračnim godinama od srca upućuju i žele kćerka Vera i zet Marko Katić sa svojom djecom.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Povodom Svetoga Roka su patrona župe Sivša i dana mjesne zajednice organizira se zabavni program. 15.8. u večernjem terminu koncert je zabavne glazbe u izvedbi sastava Čeif Muzik iz Sarajeva. 16.8. nakon svete mise od 12 sati tradicionalni izvorni program. Nastupaju Izvorno blago i Kiki, Matej i Sirovina. Sve posjetitelje 16.8. očekuje besplatna konzumacija pečenoga bika. Svi ste pozvani i dobrodošli na dva dana vrhunske zabave u mjesnu zajednicu Sivša.
1: Usorski radio.
0: Sve najbolje povodom 60. obljetnice braka Nediljku i Ivi Mišković iz Omanjske poželjeli su sin Andrija i snajka Marta sa djecom Ivankom i Andrejom. Pozdrave za sve goste.

Najiskrenije čestitke u povodu 60. obljetnice braka svojim dragim roditeljima, mami Ivi i tati Nediljku Miškoviću i puno dobroga zdravlja, raspoloženja i sretnih trenutaka u narednim bračnim godinama od srca upućuju i žele kćerka Ana i zet Marko Đido sa svojom djecom.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 60. obljetnice braka. Dragima Strikanu Nediljku i Strini Ivi i sve najbolje u životu, od srca žele i upućuju mladeni Renata Mišković sa svojom djecom. Pozdrav je za sve goste.

svojim dragim roditeljima, mami Ivi i tati Nediljku Mišković, najiskrenije čestitke u povodu 60. obljetnice braka i puno zdravlja, dobrog raspoloženja i sretnih trenutaka od srca želi sin Andrija sa suprugom Martom i svojom obitelji.

0: Pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvovaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. U spomene svim poginulim braniteljima Usore, Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je športska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i 20 minuta prva utakmica, od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli. Da se pamti i nikad ne zaboravi.
2: Usorski radio.
0: Sretnu 60. obljetnicu braka svojim dragim roditeljima Nediljku i Ivi Mišković iz Omanjske od srca su poželjeli kćerka Ana i zet Marko Đido sa Janjom i Tanjom.

Sretan 70. rođendana dragoj sestri Janji Lamešić i puno dobrog zdravlja i raspoloženja u životu od srca žele sestra Anka i zet Andrija Mandir sa svojom obitelji.

Svojim dragim baki Ivi i djedu Nediljku Mišković iz Omanjske sretna 60. obljetnica braka i puno osmijeha na licu, od srca žele i upućuju unuke Janja i Tanja Đido.

Dragoj tetki Janji Lamešić, iskrene čestitke u povodu 70. rođendana i puno zdravlja i sreće u životu od srca joj želi sestrična Dragana Šamonik sa svojom obitelji.

Svojim dragim roditeljima, mami Ivi i tati Nediljku Miškoviću, najiskrenije čestitke u povodu 60. obljetnice braka i puno zdravlja, dobrog raspoloženja i veselja u narednim bračnim godinama od srca upućuju i žele kćerka Vera i zet Marko Katić sa svojom djecom.

0: Pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvovaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. U spomene svime poginulim braniteljima Usore. Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je športska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u Domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i 20 minuta prva utakmica, od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli. Da se pamti i nikad ne zaboravi.
2: Usorski radio.
0: Svojoj dragoj svaji Janji Lamešić najiskrenije čestitke u povodu 70. rođendana, puno zdravlja, dobrog raspoloženja i veselih trenutaka u životu od srca upućuje i želi Drago Mišković.

Dragoj baki Ivi i dragom djedu Nediljku Mišković sve najbolje za 60. obljetnicu braka i puno radosti u životu od srca su poželjeli Ivanka, Andrej i Marija.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, d.o. Sivša.
0: Usorski radio. Najiskrenije čestitke u povodu 60. obljetnice braka svojim dragim roditeljima, mami Ivi i tati Nediljku Miškoviću i puno dobroga zdravlja, raspoloženja i sretnih trenutaka u narednim bračnim godinama od srca upućuju i žele kćerka Ana i zet Marko Đido sa svojom djecom.

Dragi me striki Nediljku i strini Ivi Mišković, čestitke u povodu 60. obljetnice braka i puno sreće u nastavku bračne zajednice od srca želi i upućuje bratišnja Marina Blažević sa suprugom Božom. Pozdrav je za sve goste.

sretnu 60. obljetnicu braka svojim dragim roditeljima Nediljku i Ivi Mišković iz Omanjske, od srca su poželjeli kćerka Ana i zet Marko Đido sa Janjom i Tanjom. Oglasi, obavještenja, natječaj. Povodom Svetoga Roka, supatrona župe Sivša i dana mjesne zajednice, organizira se zabavni program. 15.8. u večernjem terminu koncert je zabavne glazbe u izvedbi sastava Čejf Muzik iz Sarajeva. 16.8. nakon svete mise od 12 sati tradicionalni izvorni program. Nastupaju Izvorno blago i Kiki, Matej i Sirovina. Sve posjetitelje 16.8. očekuje besplatna konzumacija pečenoga bika. Svi ste pozvani i dobrodošli na dva dana vrhunske zabave u mjesnu zajednicu Sivša.

Dragoj tetki Janji Lamešić, najiskrenije čestitke u povodu 70. rođendana. Puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca upućuje i želi sestrična Slađana Šemunjek sa svojom obitelji.

Iskrene čestitke u povodu 70. rođendana i puno radosti i dobroga zdravlja u životu od srca upućuje i želi sestrična Zvjezdana Avgustinović sa svojom obitelji.

0: Kusovski radio.
1: Svojoj dragoj tetki Janji Lamešić najiskrenije čestitke u povodu 70. rođendana i puno dobrog raspoloženja, veselja, radosti i dobroga zdravlja od srca upućuje i želi sestrić Ivica Mišković sa svojom obitelji.

Dragoj tetki Janji Lamešić, sreta na 70. rođendan i puno dobrog raspoloženja, veselja i zdravlja od srca želi Višnja Pečić sa svojom obitelji.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi kojeg smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostalo.

0: ali neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.
0: Dragoj tetki Janji Lemešić, čestitke u povodu 70. rođendana i puno sreće u životu od srca upućuje i želi Anita Kikić sa svojom obitelji.

Dragoj tetki Janji Lamešić, najiskrenije čestitke u povodu 70. rođendana. Dobro zdravlje, raspoloženje i puno sretnih trenutaka od srca upućuje i želi Goran Petrović sa svojom obitelji.

0: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno.
1: Usos.

0: Usorski radio.
1: Too Louder Video Productions.

oglasi, obavještenja, natječaji. Povodom Svetoga Roka supatrona župe Sivša i dana mjesne zajednice organizira se zabavni program. 15.8. u večernjem terminu koncert je zabavne glazbe u izvedbi sastava Čeif Muzik iz Sarajeva. 16.8. nakon svete mise od 12 sati tradicionalni izvorni program. Nastupaju Izvorno blago i Kiki, Matej i Sirovina. Sve posjetitelje 16.8. očekuje besplatna konzumacija pečenoga bika. Svi ste pozvani i dobrodošli na dva dana vrhunske zabave u mjesnu zajednicu Sivša.